Biobuk mak tiang oleh 7 a.m. tu, matu ngama camat kure awa tiang ulung radio.

0: Harus dulu nih gue jalan.
1: Gue jadi pendek.
2: Kau dah jeli ayo kira lah.
0: Ah. Ini.